Хіт. Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти. I could stay awake just to hear.

слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.

годинник вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Реклама.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років. Для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
6: За малювання може бути для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням поза ним дезінфекцією та розвитися з лікарем.
7: І оп, поміняли позу.
8: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
9: Енергоефективність клас Б.
10: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
11: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
4: Хіт FM.
0: Хіт FM.

0: Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У понеділок, 18 травня, по всій території України прогнозують синоптики погоду переважно хмарну, часами з прояснями, але дощитиме теж майже всюди. Тільки місцями на півночі без істотних опадів і буде сухо частково на сході. Термометри мають показати до 21 тепла у західних областях. На півночі від 21 до 25 максимально в день, у центральних регіонах 22-25 тепла, на сході від 25 місцями до 27 з плюсом, на півдні 25 вище за 0 і у Криму до плюс 22. У Києві та області погода буде переважно хмарною, дощитиме протягом дня, термометри покажуть до плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
1: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить?
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
5: Танцюй, моя Джеральдін.
6: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Що це на любов, то тоді що? Тихо гріло нас холодними ночами.

0: Хіт FM. Реклама.
1: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
2: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
0: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт. Хіт FM. Всім привіт! Ми в студії з самого ранку, вже тут понеділок. Починаємо цей робочий тиждень разом з нами, з хіпіранком. Хотілося б одразу, знаєте, завжди бадьоро розпочинати тиждень, але маємо сьогодні такий день, День пам'яті, плюс маємо неспокійну ніч в Дніпрі. Тому, якщо ви нас зараз чуєте в Дніпрі, сподіваємось, у вас все добре, бо дуже багато знайомих, дуже багато друзів у мене там. І майже півночі переписувались, кажуть, ну, було таке. Треш і дуже
2: гучно.
1: Дуже гучно. Тому треба ще раз пам'ятати, в якому б місці не знаходились, про що сигнали повітряної тривоги не потрібно ігнорувати. І завжди потрібно себе десь забезпечити, убезпечити в безпечне місце. Тому що ворог завжди підступний. З часом нам здається, що вже ця тривога якось, ну, звикли, але завжди ходіть в укриття.
0: Погода на Хіт FM.
2: Погода в Україні сьогодні очікується нестійка, весняна. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами, а вночі в північних областях можливі значні опади. На заході в нас прогнозуються дощі, подекуди з грозами, температура повітря плюс 22. На півночі теж обіцяють грозові дощі до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, подекуди короткочасні опади, температура повітря плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму подощить з грозами плюс 22. У центрі також обіцяють дощі з грозами до плюс 22. У Києві сьогодні передбачається дощ, можливо, буде навіть гроза, в день температура до плюс 20 градусів.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
3: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про те, як минула ніч і як почався ранок. Дніпро було під ракетною атакою ворога кілька годин тому. Близько третьої ночі загарбники скерували ракети по житловому кварталу. Травмовано 18 людей, зокрема 2-річну дівчинку та 10-річного хлопчика. Ще одне місто, по якому цілили окупанти, Одеса, запускали дрони. Допомога медиків знадобилася двом людям. І про тих, кого вшановуємо. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу сьогодні. 18 травня 1944-го до Середньої Азії за наказом Сталіна відправили перший ешелон із кримськими татарами. Під час головної хвилі депортації з півострова виселили 180 тисяч людей. Дехто зміг повернутися лише за півстоліття. З нинішньою окупацією півострова росіянами кримських татар знову переслідують, а лідерам заборонено в'їзд. Далі про травневі грози. І сьогодні блукатимуть Україною, тож парасолі далеко не ховаємо. Вологим буде весь поточний тиждень, а ближче до вихідних іще більше потеплішає до 29. Далі вісті для тих, хто за кермом. Столичним шосе у Києві від сьогодні може бути складно проїхати. Дорожники ремонтуватимуть покриття від зупинки автомобільний центр до вулиці Острівної. Рух перекриватимуть частково у бік столиці. Впоратися із усім обіцяють до 20 червня. І на завершення. Україна на Євробаченні звучала гідно і говорила про важливе для себе. Саме так співачка Лелека прокоментувала свій виступ у фіналі пісенного конкурсу. Назвала його найсильнішим за кар'єру. На Євробаченні Лелека виконала пісню «Рідним», а компонував її бандурист Ярослав Джусь. Україна посіла 9-те місце. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
1: Хіт
0: FM.
1: Хіт FM.
2: Дякуємо, Насті, за новини. Дійсно, Євробачення вже відбулось. І ми сьогодні обов'язково ще поговоримо і про Лелеку, і про Євробачення.
4: Так, Євробачення закінчилось, а розмови про нього досі.
1: Ми ще поговоримо. Лелека молодець, однозначно. Лунічка. Всі за неї вболівали. Ще повернемось, бо така тема, яку ми не можемо пропустити, тому сьогодні ми ще поговоримо. Слухайте нас, може, або погодитись з нами, або, може, буде дискусія, як от у нас за Ліною виникла.
2: А я хочу нагадати, що сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та
4: день боротьби за права цього народу. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст. Але ми лишаємося з вами та будемо інформувати про найсвіжіші новини та розповідати більше про цей день.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
2: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день. Адже мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за декілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM. Хіт FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Хочу піцу, хочу піцу, хочу. В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
5: Домінос піца.
6: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
7: Охолодження. Обігрів.
8: Очищення повітря.
9: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Libera. Libera від Bihels. Не погоджуйся на заміну. Libera придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: А який сьогодні дей? Піца дей? Crazy day? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій день має смак.
0: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: These beautiful things that I've got.
1: Хіт. Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Саме цього дня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВД зі звільнення Кримського півострову від корінного населення. Загалом за три дні з Криму товарними вагонами вивезли понад 190 тисяч кримських татар.
3: Ну, чого це розпочалось? Тому що совєти вважали, що кримські татари, вони співпрацювали з нацистами, з німцями під час війни, і таки все, треба всіх вивезти, покарати. І... Але це було цілеспрямоване винищення, тому що серед кримських татар дуже було багато навіть і героїв Радянського Союзу, які воювали.
2: Та насправді все, що росіяни називають спецопераціями, ніколи не має на меті нічого доброго. Зазвичай це геноциди є народу.
4: Слухайте, ну я з Мелітополя, і для мене це дуже близька тема, тому що ну, Мелітополь завжди називали воротами до Криму, і кримський татарський народ – це велика частина діаспори, яка проживала саме в Мелітополі. Тому що Мелітополь, він був таким, знаєте, містом, куди всі приїжджали, щоб пересидіти, щоб поближче бути до свого дому і якось підбиратися назад потім до самого Криму. І в нас, до речі, в Мелітополі був, він називався АЗАД, це такий комітет сприяння поверненню кримських татар на історичну батьківщину. І, ну, коротше, цим прям займалися. Тобто, ми завжди про це чули, ми завжди про це говорили. Більш того, в нас в сім'ї був дід Абла, його звали. Він не мій рідний дід, але ось цю історію я чула дуже багато разів. Він, до речі, воював за Червону армію, мав три зірки, ордени, і був поранений, але його та всю його багатодітну родину депортували в Казахстан. Згодом він зміг повернутися в Херсонську область, але до Криму він більше ніколи поїхати не зміг. Просто уявіть собі, як це, що ти на свою ну, там, батьківщину, ти не можеш поїхати, і ти там десь, ну, десь близенько намагаєшся зупинитися, щоб хоча б мати можливість, ну, може, десь колись, знаєш.
2: Так, та там же цей процес понад півстоліття тривав, коли люди намагалися повернутися до себе додому. Просто незаконно їх залишили не то, щоб додому, їх залишили батьківщини, їх залишили
4: він,
2: без всього.
4: Знаєш, що мене більше за все? Червона армія? Він воює за Червону армію, і його просто, ну, це не вкладається в голові.
2: Це класіка російського менталітету.
3: Ми ще поговоримо про це сьогодні на раз, про те, як повертались потім через 50-60 років кримські татари назад на півострів, і якось ці потомки совєтів і тих НКВДістів, які вивозили, боялись, що зараз вони прийдуть і буде розплата. Але татари, вони набагато розумніші і не такі мстиві, як оці гнилий російський народ.
2: Народів. Просто єдине, що, ну, ви ж розумієте, що в 2015 році тільки визнали це геноцидом.
4: І до 2015-го взагалі про це не говорили.
2: Так.
3: Скільки ще приховано багато так. чого, і ми не знаємо.
1: Хіт. Хіт FM.
5: Хіт FM.
6: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
7: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами укрзолота.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Оце Пейбанк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пейбанк.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці йти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – «Імперіум пахлава» та «Цукрова вата». Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
15: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
16: Реклама.
17: Хіт FM.
9: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
16: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Хіт FM.
1: Цими вихідними серце теж стискалося так від гарної новини, від неймовірної новини, тому що почався масштабний обмін у форматі 1000 на 1000 нарешті. І ось 205 українських військових повернулися з російського полону. Я дивилася всі відео, мені здається, я ридала, я так тішилася.
2: Я кожного разу, коли заходжу після обміну в ТРЕЦ, я просто, щоб порадіти і трошки розділити цієї, тому що постійно пишуть, що в когось повернувся однокласник, в когось брат, в когось повернувся там колега, родичі, якісь близькі, з села просто якийсь хлопчина. І мене це так тішить, наче це, ну, бо ми всі чекаємо всіх, нема
3: так,
2: такого.
3: Так навіть деякі щоб... рідні, які чекають тих повернення з полону, вони до останнього не знають, чи буде саме ось під час цього обміну їх рідний, чи не буде. Тому надійтесь, чекайте, і ми бажаємо обов'язково всім дочекатись всіх рідних і близьких з полону.
0: Погода на Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні в Україні очікується нестійка весняна погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами, а вночі в північних областях можливі значні опади. На заході прогнозують дощі, подекуди з грозами до плюс 22, на півночі також обіцяють грозові дощі плюс 20, на сході хмарно з проясненнями, подекуди короткочасні опади плюс 22, плюс 25, на півдні та в Криму подощить з грозами плюс 22, у центрі теж обіцяють дощі з грозами плюс 22. В столиці сьогодні дощитиме, можливо, в день буде навіть гроза, температура повітря плюс 20.
0: Погода на Хіт FM.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.
6: Він усім смакує,

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
2: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день. Адже мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за декілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
7: Енергоефективність клас Б.
8: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Вже в цю суботу відбувся фінал, гранд-фінал Євробачення. Наша представниця Лелека виконала свою пісню «Рідним». Виконала її неймовірно гарно. Я не знаю, як ви, чи дивилися, чи ні, але я ридала, плакала.
2: Дивився. Був дуже близько також, щоб заплакати. Дивись, кожного року дивлюсь Євробачення, кожного року вболіваю за наших, але цей рік, напевно, єдиний рік, коли от дуже багато реально затамували подих, коли Лелека тягнула у цю ноту.
1: І в мене було таке, що там під час...
2: вокалізу цього...

0: в цілому.
1: Дуже таке, ну, дуже посереднє.
2: Чисто я людина шоу-бізнесу, як-не-як, але ну, переможниця Болгарія, так?
1: Так.
2: Якщо б з цією піснею, якби вона виступала десь, я не знаю, ну, на Євробаченні, коли Катя Говей і Манескін перемогли.
1: Ну, було дуже сильне Євробачення.
2: Вона б навіть в топ-10 не вийшла з цією
3: піснею. Вона пройшла б в фінал.
1: Мене, чесно, дуже здивували оцінки національного журі різних країн. Об'єктивно, дуже дивно було не бачити хоча б якісь оцінки для України, враховуючи, що летіли оцінки для того ж Кіпру, де, ну, давайте будемо відверті, вона не впоралася взагалі.
3: Але дивись, ти сама мені розповідала, що не все з номера було зрозуміло про бандуру.
1: Але національне журі, воно оцінює голос. Вона не оцінює номер взагалі.
3: Так, але там оця історія з бандурою, що спочатку він грав на розбитій бандурі,
1: так,
3: а потім йому
1: потім
3: дали,
1: приносили,
3: нібито зцілилося.
2: Оце вже питання до зйомки, до оператора.
1: Це
2: як
1: до режисури,
2: вони
1: так. Але, до речі, цікавий факт, дізналися, що наші українські оператори, операторський штаб, вони вже більше 5 років обслуговують всі гранд-фінали і не тільки Євробачення. Да, глобального. І оці всі крани, важка техніка, важкі оці всі штуки, саме українські і саме наші технологи працюють над цим, тому що ми в цьому найкраще.
3: Є чим пишатися, так? Та не знала теж. А я нагадую, що сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
4: Хіт. Хіт FM.
5: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Доброго ранку, кохана.
4: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
3: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і Бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
6: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
7: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
8: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.
9: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман. Якість. Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
10: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на Хіт FM.
1: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. 26 поранених на Дніпропетровщині за ніч. Росіяни цілили по містах та громадах безпілотниками, скидали авіабомби, били з артилерії. Найбільше травмованих 18 у Дніпрі. Загроза із повітря у регіоні триває. Далі про тих, кого вшановуємо. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. І про шахрайські схеми. Видають себе за правоохоронців і виманюють гроші. СБУ попереджає про нові методи аферистів. Спершу залякують людину вигаданими кримінальними справами, можуть надіслати фейкову повістку виклик на допит, а потім за гроші пропонують уникнути покарання. В СБУ просять фіксувати зловмисників. Передати інформацію можна за коротким номером 1516. Тепер про ціни. Молода картопля на наших базарах помалу дешевше. Ще кілька тижнів тому за кілограм правили від 150 гривень. Нині торгують по 90. І мова про нашу бульбу. І найдешевший сегмент – стара картопля. І наостанок про спортивні звершення. Українська тенісистка Еліна Світоліна після змагань у Римі побила віковий рекорд американки Серени Вільямс. Стала найстаршою гравчиною, яка на одному турнірі перемогла трьох тенісисток із топ-п'ятірки світового рейтингу. Змагання у Римі Еліна Світоліна виграла втретє. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM.
2: Хіт FM.
0: Хіт. Хіт FM.
3: Дякуємо, Насті, за новини. Дякуємо, що нагадала за Еліну Світоліну і її перемогу на вихідних. Та, це справді велике досягнення, тому що Серена Вільямс – це одна із топ-тенісисток світу. І її рекорд зараз побила наша Еліна, чим ми дуже всі пишаємо.
4: Як писали у соцмережах, що дякуємо Еліну, вона закінчила із перемогою 21-58, і вже о 22-й починалося Євробачення. І люди встигли вболівати за Еліну, і подивитися Євробачення, і повболівати за нашу Лелеку.
5: Дуже насичені вийшли.
6: А я хочу нагадати, що сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Тому ми прибрали всі розважальні рубрики та змінили плейліст. Але ми лишаємося з вами, щоб більше розповідати як про цей день, так і інформувати про інші важливі події.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
2: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день. Адже мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за декілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Указбанк». Ліцензія НБУ номер 123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить?
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
11: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу.
2: Ну, і хочемо поговорити, що це було в 44-му році, масове виселення кримців з території Криму під... як це, під соусом того, що вони були колаборанти, вони всі працювали з фашистським режимом. Але, скажімо так, що росіяни, тоді совєти, вони завжди якось робили от татарів якимись такими, хотіли зробити зрадниками ще дуже давно. От навіть про цей міф, про монголо-татарське його. І от татари нападали, монголи нападали в 1240 році, були в Києві, тоді вони по всій Європі. Але це ж були в основному ядро, це було монголів. І от якраз тоді додавали оцю приставку татари, ніби що це, ага, і татари, бачите, які такі
1: також. Це просто також. Черговий раз доводить те, як росіяни вдало спекулюють фактами. Вони просто перекручують історію настільки, щоб зробити її максимально вигідною для себе, щоб виправдати свої звірства.
2: Але навіть тоді, коли вони виселяли людей, просто уявіть, в яких це було умовах. І це не було просто виселення, це було ціленаправлене знищення. Тому що або спека, або холод, їх просто як, ну, як тварин заганяли в якісь товарні вагони. І везли, не дбаючи ні про ніяк жоден комфорт, просто для того, щоб мало хто
3: доїхати. Це називалися теплушки, їх називали ці товарні вагони. І, до речі, дорога до місць заслання, вона тривала 2-3 тижні. Просто уявіть, от ешелони, там ані їжі, ані води, ані свіжого повітря. Через це діти, жінки, чоловіки гинули і не доїжджали навіть до місця заслання в моменті. І ти, ну, по суті, уявіть, яка травма, ну, там дорослі люди, це а діти? Це, ти це все бачиш.
1: Є свідчення очевидців, де ешелон зупиняли на півгодини і давали нібито поховати тіла, але руками закопували в степу.
3: Який
1: просто
3: жах.
1: Ті, хто лишалися живі. Так.
2: Тому ми говоримо ще раз про цей день, щоб ви пам'ятали, що злочини проти людства, вони не мають якогось сроку давності. І День пам'яті сьогодні, якраз, можливо, хтось тільки доєднався, сьогодні в нас День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозиво Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
8: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуй!
13: Деталі на сайті optima.school.
0: Реклама.
14: Хіт FM.
0: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
15: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Дійсно, зараз Україну накрили грозові дощі. Майже по всій Україні сьогодні прогнозують таку, ну, нестабільну погоду,
2: але,
1: скажімо так.
2: Але це ті дощі, які вчора було приємно відкривати вікно і спати під шум дощу. Я навіть бачив у знайомих багато відео, як приємно чути за вікном дощ, а не звук шахеда.
1: Так, це точно. Але в деяких телеграм-каналах писали, що не лякайтеся, це Зевс бушує. І загалом Наталка Діденко, моя улюблена синоптикиня, вона дала свій прогноз, сказала, що в принципі надалі температура повітря підвищиться, грозові дощі залишаються все ж таки господарювати, бо травень таке любить, але при цьому буде вже така літня погода і ми не будемо мерзнути від того дощу, що
3: я
1: найголовніше.
3: Дуже цікаво бачила статтю про те, що різним видам дерев або там рослин, їм для того, щоб відцвісти, потрібна прохолодна погода. Тобто це не просто так травень такий, а в природі все логічно.
1: Наприклад, черемша.
3: Так.
1: Так, я теж читала в тіктоці, бачила, ти теж?
2: Ну, це в тіктоці, ви не читали. Угу.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Може, все-таки черемха, а не черемша?
1: Черемха.
2: Добре.
3: Менш з тим, сьогодні очікується нестійка весняна погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, а вночі в північних областях можливі значні опади. На заході прогнозуються дощі, подекуди з грозами, до плюс 22. На півночі також обіцяють грозові дощі, там температура до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, подекуди короткочасні опади, плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму подощить з грозами, до плюс 22. У центрі також обіцяють дощі з грозами, плюс 22. Столицю чекає в нас сьогодні дощова погода. Можливо, в день навіть буде гроза. Температура повітря плюс 20.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
2: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день. Адже мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за декілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Коли запалення ясен, кровоточивість – холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
9: Коли брекети натирають – холісал гель.
10: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Саме лікування може бути для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Старі фотографії.
12: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
5: Реклама.
4: Хіт FM.
5: Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Травень вже традиційно розвертає нас у бік культури, адже саме сьогодні світова спільнота відзначає Міжнародний день музеїв.
2: О, як давно ви були в музеях?
1: Чесно, буду чесна, давно.
2: Давненько.
1: Достатньо давно, так.
3: Рік назад я був.
1: О, де ти був?
3: Я був з малим, мені порадили музей туалетів в Києві.
2: О, до речі.
3: Це настільки прикольний музей, що я залипав. Там про всі туалети, які тільки там були від історії людства, від самого початку. І причому розказують.

0: Повний список доступних музеїв можна знайти в Гуглі, просто загуглити своє місто і ну, вільний вхід. Так,
1: але пам'ятаєте
0: день
1: свій
0: музеїв?
1: Перший музей, куди ви пішли? Що це був
0: Крайзнавчий.
1: Крайзнав...
0: В Мелітополі, так.
1: Який там великий карп був. Чучело карпа в музеї Крайзнавчому. Я просто стояв, дивився, бо я ловив, думаю, ого, великий карп. Більше мені нічого не
2: а,
1: треба.
2: Я була в цьому, в Коростені, є скеля, називається так, музей. Це бункер. І там ходить легенда, що там був Гітлер під час Другої світової війни. Він,
0: я дивилася ну, це... документалку про це.
2: Так, ми їздили туди зі школи, це було дуже цікаво. І ми їздили ще в Звягель, де жила Леся Українка в їхньому будинку. Були ми так, це ж зі шкільних років.
1: Тому
2: те, що я пригадую.
1: День музею, який сьогодні відзначають, це ще якраз привід до того, щоб нарешті піти хоч в якийсь музей. Бо вони і крайзнавчі, та не всі люди
0: я, до речі,
1: крайзнавчих
0: музеї. Гуглила, і який отакий унікальний музей є в Україні, що такого в світі більше нема. Так от, єдиний у світі музей виконаний у формі величезного яйця заввишки 14 метрів, 6 тисяч писанок з різних регіонів України та світу. Загугліть, знайдіть.
2: Це в Коломиї?
1: Коломиї.
0: І мені здається, це дуже цікаво.
2: Да, день музеїв дали привід, щоб відвідати якийсь класний музей сьогодні. А я ще хочу нагадати, що сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Хіт. Хіт FM. Реклама.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо. Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Раз, два, три.
2: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
1: Цього тижня сир м'який вершковий 60% торгової марки Deluxe Foods and Goods Selected всього за 57,90.
2: АТБ, коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
4: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
5: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових

травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо. Хіт. Хіт FM.
1: Дійсно, якщо й наговорили сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, тому ми прибрали всі розважальні рубрики та змінили плейліст, але ми лишаємося з вами, щоб більше розповідати і про цей день, і загалом інформувати про події в Україні та світі. І почнемо, як завжди, о кожній годині з прогнозу погоди.
0: Погода на Хіт FM.
2: Сьогодні в Україні очікується нестійка весняна погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями грози, а вночі у північних областях можливі значні опади. На заході прогнозують дощі, також з грозами, до плюс 22. На півночі також обіцяють грозові дощі до плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, подекуди короткочасні опади, плюс 22, плюс 25. На півдні та у Криму подощить з грозами, плюс 22. Центру також обіцяють дощі з грозами, плюс 22. У Києві сьогодні передбачається дощ, можливо, гроза, в день близько плюс 20 градусів.
0: Новини на Хіт FM.
3: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Дніпрі комунальники наводять лад після нічної атаки російських терористів. Пошкодили близько 20 багатоповерхових і приватних житлових будинків, два дитячих садки, гімназію, мечеті, корпус інституту. Медики опікуються травмованими, на тепер їх 18. З учорашнього вечора окупанти запустили по Україні 524 дрони і 22 ракети, 503 безпілотних. Ми збили чи знешкодили. Полювали і 4 ракети. Далі про пільги. Субсидії за квітень зменшились, повідомили у Пенсійному фонді. Пояснюють усе завершенням опалювального сезону. У травні, упродовж літа і на початку осені суми теж будуть невеликими. Тепер про сумну дату. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу сьогодні. 18 травня 1944-го до Середньої Азії за наказом Сталіна відправили перший ешелон з кримськими татарами. Під час головної хвилі депортації з півострова виселили 180 тисяч людей. Дехто зміг повернутися лише за півстоліття. Із сучасною окупацією Криму росіянами кримських татар знову переслідують, а лідерам заборонено в'їзд. І про діджиталізацію стало відомо, коли збираються запустити освітню цифрову платформу «Мрія дошкілля» у тестовому режимі з 1 червня. Цей проєкт, за аналогією зі шкільним, полегшуватиме роботу вихователям, робитиме цікавішим сам процес для малечі. І наостанок, три українські кав'ярні позмагаються за звання найкращих у Європі. Дві з них у Львові і одна у Києві. Остаточний список зі 100 найкращих кав'ярень Європи оголосять 25 червня. На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Хеппі ранок» на Хіт FM.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM. Хіт. Хіт FM.
4: Дякуємо, Насті, за новини. Цікаве, як змагання кав'ярень, як це, кого більша пінка буде від кави чи...
1: Ну, є ж навіть чемпіонати для барист, які там
4: ну, готують. Вони малюнки малюють, ні, малюнки. А як просто не по малюнку, а по смаку кави? Ти такий
2: по смаку, обсмажка, напевно, зерен, все це враховується.
4: Смачно, смачно, трошки цукру, або так. Три в одному нема, третє місце.
1: Можливо.
2: Організатори і конкурси цікаві. Ми нагадуємо, що сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Тож сьогодні ми прибрали всі розважальні програми з ефіру, а також змінили плейліст.
0: Хіт. Хіт FM.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
2: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день. Адже мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за декілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
5: Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
8: Oxford Medical 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Танцюй, моя Джеральдін.
10: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00.
11: Живий звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
5: Реклама.
0: Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. І загалом, коли ми думаємо про кримських татар, про цей народ, я не знаю, як у вас, у мене одразу асоціація з відомими українськими
2: Джамалов, кримсько- в першу чергу,
1: напевно. Та. 1944 пісня, яка принесла перемогу на Євробаченні, яку навіть зараз, якщо ми послухаємо, мурахи, мені здається, будуть чи не у кожного.
2: Так. Та і Джамала дуже багато говорить про своє відношення до кримських татар, вона дуже багато приділяє цій культурі.
1: Ну, взагалі, знову ж таки, сьогодні багато кажу про Мелітополь, але Джамала з родиною, коли вона була зовсім маленька, жили в Мелітополі, і загалом ідея батька Джамали полягала в тому, щоб повернутися в те місце, звідки походить весь рід Джамаладінових, село Кучук-Узень, він називається. І загалом, вони, коли приїхали в Мелітополь, це був план підбиратися ближче і ближче туди до своєї батьківщини.
3: Ну, але це зараз, я тебе переб'ю, це зараз нам здається, що а що тут такого важко, сів, приїхав просто собі там два дні і все, і живеш, повернувся.
1: Так не давали, не здавали взагалі, і не здавали, і не прописували. Тоді, щоб влаштуватися на роботу, треба була прописка. Але в Мелітополі було дуже важко її дістати, особливо кримським татарам. Так. Ну і загалом все ж таки розлучилися батьки для того,
2: фіктивно,
1: для того, щоб мама все ж таки мала можливість нібито не світити те, що вона має якусь приналежність до кримських татар. І план спрацював, вони таким чином зняли житло в Мелітополі.
3: Джамала не єдина відома кримська татарка, яка розповідає про історію свого народу, про виселення. Акім Галімов, в нього є свій канал «Історія без міфів». Правдива історія на Ютубі. Я дуже часто дивлюсь різні випуски, і там є якраз про депортацію, тому що в нього там зі спогадів його родичів можна про це подивитись і також більше дізнатись про це. Тому що, умовно, депортація була ще в 44-му році, а про це дуже довго замовчувались і про це не говорили, і мало в деяких людей ще є достатньо великі пробіли на рахунок цього.
2: Так, і коли ми говоримо про кримських татар, я завжди згадую ще режисера Ахтема Сайтаблаєва. Ви його знаєте як режисера фільму «Кіборги». І окрім
1: велика
2: цього,
1: фільмографія.
2: Так, і поміж іншим, він є режисером першого кримсько-татарського повноформатного художнього фільму, який якраз таки і є про депортацію кримських татар. «Хайтарма» він називається. І от в 21-му році зробили багатоголосове закадрове озвучення українською цього фільму, тому його вже можна подивитися.
1: Ну і, до речі, ще на ютубчику можете переглянути «Світ на виворі». Та останній сезон, у нього там є цілесенький випуск, де Дмитро Комаров знайомить глядачів із традиціями кримських татар. Він приєднується до свята Курбан-Байрам, і загалом там військові кримські татари, і вони знайомлять нас і зі своєю культурою, і з великою метою на сьогоднішній війні.
2: Так, ми повинні більше цікавитися цим, як мінімум тому, що ворог у нас спільний, і це росіяни.
0: Хіт. Хіт FM.
4: Реклама.
5: Бажаю морозива цілу країну.
6: Безліч морозива, це було б чарівно.
7: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
5: Все це я спробувати просто повинна.
6: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
8: Я так Хрещатик люблю.
9: Я відчиняю двері.
10: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолота».
11: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
13: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
14: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
13: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
15: Доброго ранку, кохана! Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
16: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
17: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
18: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
19: Реклама.
20: Хіт FM.
19: Тільки хіти. Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
21: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево. Візьми південь з

0: Хіт FM.
1: Зараз інформація для тих, хто десь збирається в подорож сьогодні їхати потягом Укрзалізниці. Звертайте увагу на те, що і перевіряйте інформацію, бо через нічну атаку РФ по Дніпру низку поїздів дуже затримується. Укрзалізниця затримала відправку поїздів спеціально, щоб уберегти їх, щоб ні люди не постраждали, ні сам транспорт. І деякі потяги аж на 9 годин йдуть запізненням. Тому, якщо ви десь сьогодні маєте їхати, перевірте інформацію, краще в додатку можна це зробити, щоб не чекати зайвий час, не витрачати на вокзалі.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні очікується нестійка весняна погода. Синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями з грозами, а вночі в північних областях можливі значні опади. На заході прогнозуються дощі, подекуди з грозами, до плюс 22. На півночі також обіцяють грозові дощі, плюс 20. На сході хмарно з проясненнями, подекуди можливі короткочасні опади, плюс 22, плюс 25. На півдні та в Криму теж подощить і так само з грозами, плюс 22. У центрі обіцяють дощі з грозами, до плюс 22. Столицю сьогодні чекає дощова погода, вже видно, як накрапає за вікном потрохи дощик. Протягом дня можлива гроза. Температура повітря близько 20 градусів.
0: Погода на Хіт FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хіт FM.
1: Привіт, це Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Тому ми прибрали з ефіру всі розважальні програми та змінили плейліст.
2: Проте ми залишаємось з вами в ефірі, щоб інформувати про найсвіжіші новини та розповідати про цей день. Адже мусимо знати та пам'ятати свою історію та людей, які її творили.
3: Вже за декілька хвилин почуємося в ефірі. Вдалого всім дня. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM.
4: Реклама.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: Хіт FM.
1: Дівчата, а ви знали, що через мене вчора вулиці в Києві перекривали?
2: Та вже чули, трошечки та. Ну, Рома в нас, він бігун, він приймав участь
1: дуже, так,
2: забігові.
1: Так,
2: та?
1: Це був, так, перекривали частину вчора Берестейського проспекту, там де Шулявки, багато було якихось незадоволених людей, чого, що перекривають, люди бігають, йдіть працюєте. Але насправді вчора і в суботу був... Благодійний забіг – це МХП Run for Victory. Це, ну, там були різні дистанції.
2: Ти скільки пробіг?
1: Я 10 кілометрів пробіг.
2: Ого!
1: Та, це не мій рекорд, але не впав
2: не
1: вже добре.
2: Ну, не
1: знецінюй. Я не знецінюю. Насправді, мета цього забігу, бо багато хто, от, з тих, хто казав, для що перекривати дороги, не розуміє, для чого це робилось. По-перше, була благодійна мета – зібрати 5 мільйонів гривень, які будуть спрямовані на протезування ветеранів Дениса і Євгена. Тобто, а кожен, хто біг, він реєструвався, тим самим ці 100% донатів за реєстрацію йшли якраз на протезування. І оця атмосфера... Бігли різні люди з дітьми, з собаками, були на кріслах колісних окремі забіги, були для титанових, для воїнів. Тобто така атмосфера, де просто ну неможливо було не закохатися в біг. Тому якщо, дівчата, ви ще не бігали, я не знаю, чого ви чекаєте.
3: Ну, корисно. Я думала про це, можливо, і варто трошки якось.
2: Просто, ну, благодійна складова, вона дійсно стимулює для того, щоб долучитися і так далі. Але я знаю, що Рома, він бігає і просто так. Ну, тобто, в своє задоволення. Я поки що не знаходжу оцього задоволення просто так.
1: Добре, бігти. Алін, тоді скажу, в кінці вчорашнього забігу всім давали пельмені.
2: Все.
1: Будь ласка, треба
2: дякую
1: бігати. І,
2: тепер
1: до речі, ну, дуже багато забігів якраз мають, в основному більшість, має ось цю благодійну складову. Угу. Там будуть ще багато забігів. В червні вже стартує, якраз має ось цю благодійну складову.
2: Угу.
1: Там будуть ще багато забігів. В червні вже стартує, якраз рік назад, там, де я втратив свідомість,

0: бігаєте, то ви ж можете і від проблем бігти. Ось тому, будь ласка, займайтесь.
1: Бо життя –
0: це рух, а якщо ще в кінці пельмені чекають, то взагалі клас.
2: А я нагадую, що сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу.
3: Хіт. Хіт FM.
4: Хіт FM.
3: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив все світ почуттів.
7: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
8: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
7: І щоб вигідно.
8: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю. 096 175 1103.
2: Слухай!
3: Що слухай?
2: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
3: Реклама.
4: Хіт FM.
3: Тільки хіти.
5: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
6: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Хіт FM.

Я буду в твоєму серці постійно, обійматиму тебе, мій син, навіть коли полетять ножі в спину, бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш,

0: Погода на Хіт FM.
1: 11.21 в Україні. Поговоримо про погоду на сьогоднішній день. Це понеділок, це 18 травня, і синоптики нам обіцяють сьогодні майже по всій території України хмарну погоду із дощами, подекуди з грозами, місцями на сході без істотних опадів і подекуди на півночі. Ще бачу, що у західних областях місцями без істотних опадів. Але термометри покажуть від 20 до 22 тепла у західних областях, на півночі країни, у центральних регіонах. На сході сьогодні найтепліше, близько 22-25 тепла і 20-22 тепла на півдні та у Криму. У Києві та області сьогодні має бути погода переважно хмарна, дощитиме періодично протягом всього дня, і термометри мають показати до 21 тепла, зараз вже є плюс 19.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед, вісті для тих, хто за кермом. Розганятися нині не слід у низці регіонів. На заході півночі подекуди сході та півдні імла. Дощить місцями із грозами, але тепло. До кінця поточного тижня моква теж нікуди не подінеться, стане ще гарячіше до плюс 29. Зважати слід на обмеження дорожників працюють на столичному шосе у Києві. Завершують ремонт і на мосту у Кременчуку. Далі про підтримку. Більше як 900 послуг для ветеранів доступні на спеціальному порталі. Вони від уряду, областей та громад. А мета – зручність. Людина обирає на сайті свій регіон і знайомиться із програмами підтримки. Тепер про тих, кого вшановуємо. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944-го розпочалася примусова депортація корінного народу. Роду Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Тепер про національний мультитест. Розпочинається післязавтра, 20 травня, а в Українському центрі оцінювання якості освіти нагадали про перелік необхідного. До екзаменаційних центрів пускатимуть із сертифікатом учасника, оригіналом документів, що посвідчує особу, або цифровим аналогом у додатку Дія. Незайвим буде роздрукувати і запрошення. Основна сесія триватиме до 25 червня. І наостанок про мистецтво. Чудова нагода навідати інтерактивну виставку «Всесвіт Ван Гога» у Києві. Сьогодні з 18 і до 21 години вхід до павільйона на ВДНГ безкоштовний. Сама виставка – це симбіоз класичних творів Ван Гога і цифрових технологій. Працюватиме до 26 липня.
0: Новини на Хіт FM.
1: Дякуємо нашій Насті і службі новин в цілому за те, що завжди тримають нас в курсі. Я нагадаю, що сьогодні 18 травня – це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
3: Хіт FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: платформа «Ескімо».
1: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
3: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
4: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Раз, два, три.
6: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
7: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20.50.
6: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Соціальна реклама.
9: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
10: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
8: Соціальна реклама.
11: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
12: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Mealy Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама.
14: Хіт FM.
13: Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.

0: Реклама.
1: Хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
1: Domino's Pizza.
2: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB. Екобанк країни. АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Охолодження.
5: Обігрів.
6: Очищення повітря.
0: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
7: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
8: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал, гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
10: Деталі за телефоном 044 204 4040.
11: Oxford Medical 204 4040.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
0: Реклама.
1: Хіт FM.
0: Зараз буде хіт.

0: 11:49 в Україні. Нагадаю, що сьогодні в Україні відзначається День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. 18 травня 1944-го, точніше року, війська НКВС розпочали масове примусове виселення кримських татар із Кримського півострова і упродовж 3 днів із рідних домівок вивезли понад 190 тисяч людей. І разом із кримськими татарами того ж року з Криму також депортували понад 40 тисяч болгар, вірмен, греків, турків і ромів. І для багатьох із них заслання обернулося поневіренням, голодом і врешті-решт смертю. Сьогодні ми з ефіру Hit FM зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM. Реклама.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 5%.

0: Стосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
2: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція дія нової акції «Повага» 16 квітня 31 грудня 2026 року. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Правда, в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
5: Хау-хау.
4: А котик як?
5: Мяу-мяу.
4: А знаєш, як дракон говорить?
5: Не знаю.
4: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
6: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама. Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Танцюй, моя Джеральді.
8: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19.00. Живий звук.
6: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Вшануємо імена безвинних жертв хвилиною мовчання.

0: Погода на Хіт FM.
1: І поговоримо про погоду на завтрашній день. Це у нас вівторок, це 19 травня. Що кажуть нам синоптики про цей день? Давайте розбиратись. А обіцяють, що дощова погода нікуди поки не дінеться. З території України все так само буде хмарно і з дощами, часом з грозами. Майже всюди, крім півночі. Тут місцями без істотних опадів і ще подекуди на сході. Бачу теж без особливих дощів. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях. На півночі від 22 до 25, а місцями до 27 вище за нуль. У центральних регіонах максимально в день плюс 26. На сході від 26 до 28 тепла і на півдні та у Криму 23-25 із плюсом. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, але вдень та ввечері дощитиме, часом із грозами. Термометри покажуть зранку близько 15-19 тепла, вдень до 23 і ввечері до 20 тепла. Зараз у столиці плюс 20, хмарна погода, подекуди можливий дрібний дощик.
0: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед про живлення. Російські удари залишили без струму низку родин у 5 областях: на Дніпропетровщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині та Чернігівщині. Атакували цивільну енергоінфраструктуру. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. Шкоди завдала й негода. Без електрики через сильні вітри та зливи 40 містечок та сіл на півночі, сході і у центрі. Енергетики теж працюють над відновленням. Усі родини заощаджувати просять з 18 і до 22 години. Не тільки по наших громадах минулої ночі та сьогодні зранку гатили росіяни, дрон окупантів атакував китайський торговий корабель. Це сталося у Чорному морі, територіальних водах України. Напад стався якраз напередодні візиту диктатора Путіна до Пекіна. А перед цим, до речі, там побував американський президент Дональд Трамп. Далі про підтримку. Фермери в 8 регіонів можуть отримати на розвиток власної справи більше мільйона гривень. Заявки приймають у Державному аграрному реєстрі до 14 червня. Гроші фермери зможуть витратити на техніку, обладнання, зелені технології, переробку та розвиток інфраструктури. І про законодавчі ініціативи. Ворожок в Україні, ймовірно, каратимуть копійкою. У Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який запроваджує штрафи за таку сумнівну роботу. Мета – захистити людей від практик віщування майбутнього. За даними одного із опитувань, понад 40% українців вірять, що найменше в одну із езотеричних практик – астрологію, тарологію чи екстрасенсорику. І наостанок про зіркових лелек. Водарки Тигрицика із Полтавщини почали вилуплюватися пташенята. Доглядачі парку Пирятинський помітили перші на кльови яєць. Стежать і надалі, малюки можуть з'явитися упродовж цієї доби.
0: Новини на Хіт FM.
1: І нагадую, що сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
0: Хіт FM. Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
6: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Скажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків Stonelight.
6: Доброго ранку, кохана.
7: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
6: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
3: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
10: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
13: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
14: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх. Для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх.

0: Хіт FM. Тільки хіти.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
9: Oxford Medical. 204-40-40.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Танцюй, моя Джеральді.
11: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00.
0: Живий звук. Реклама. Хіт FM.
12: Зараз буде хіт.

0: 12:49 в Україні. Сьогодні у нас 18 травня, і сьогодні ми згадуємо понад 200 тисяч кримських татар, яких примусово вивезли з Криму в 1944 році. Для багатьох із них заслання обернулося поневіренням, голодом і врешті-решт смертю. І під час депортації людям часто не повідомляли, куди саме їх відправляють і що відбувається, а на збори сім'ям давали лише близько 15 хвилин. Більшість депортованих вирушали в дорогу без необхідних речей і не були готові до тривалого переїзду і життя в цілому у віддалених регіонах Радянського Союзу. Загалом примусово виселили 47 тисяч 885 кримсько-татарських сімей. Нагадаю, що сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни. Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Партнер бренді «Коблево».

0: до ремонтів, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф FlexGo зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда, в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani і A7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
3: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак. Старі
6: фотографії. Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: 14.22 в Україні. Про погоду поговоримо на завтрашній день. Це у нас вівторок, і це 19 травня. Кажуть синоптики, що по всій території України має бути хмарною погода із дощами і часом з грозами. Тільки на заході просто дощі, прогнозують синоптики, і термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях. На півночі від 23 до 25, місцями до 27 тепла. У центральних регіонах максимум плюс 25, на сході найтепліше до 28 з плюсом, на півдні 23-26 тепла і у Криму до 24. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями, але вдень та ввечері дощитиме і з грозами подекуди. Термометри покажуть у першій половині дня 15-19 вище за нуль, вдень 22-24 тепла і ввечері до плюс 19. Зараз у столиці 21 градус тепла, хмарна погода і можливий подекуди дрібний дощик.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події.
3: Насамперед, вісті для тих, хто чекає на вокзалах. Зверніть увагу, потяги на Дніпропетровщині нині затримуються через нічні ворожі удари. Найбільше майже на 9,5 годин сполученням Дніпро-Львів. Вплинули атаки росіяни на поїзди міжнародного сполучення. На більше як 1,5 години запізнюються потяги з Одеси і Кременчука до польського Перемишля. Стежити за оновленням інформації можна на порталі залізничників УЗВЗМО. Далі про справедливість. Спецтрибунал щодо агресії Росії буде у Гаазі. Україна отримала офіційне підтвердження із Нідерландів, повідомили у нашому МЗС. Минулого тижня у кишеневі країни-партнерки створили керівний комітет. До ініціативи долучилися 36 країн та Євросоюз. Україна добивається покарати винних у війні і виплати відшкодувань. Дипломати закликають українців подаватися до реєстру збитків. І про пальне. Ціни поповзли вгору після вихідних. 95-й додав у більшості мереж 1-2 гривні, а преміальної ще більше. Диспаливо на старому рівні. Автогаз трохи подешевшав. Далі про турботу. Новий безбар'єрний простір облаштовують у Вінниці. На зручну локацію перетворюють тротуари Хмельницького шосе. Це основна магістральна вулиця міста, де розташовано чимало медзакладів. Робітники зведуть пониження перед пішохідними переходами і встановлять тактильну плитку. І наостанок у Києві готуються святкувати День вишиванки. Він найближчого четверга, 21 травня. Масових заходів не буде через воєнний стан, ось локальні навідаємо із задоволенням. Мова про виставки. До речі, на День вишиванки стрічками можна прикрасити світлини оборонців янголів на алеях героїв.
0: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
1: Цього дня ми згадуємо понад 200 тисяч кримських татар, яких примусово вивезли з Криму в 1944 році. Сьогодні, 18 травня, в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
0: Хіт FM. Реклама.
4: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолот».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
4: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Оце так школа! Оце так знижка!
7: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» – мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
8: Деталі на сайті optima.school.
9: Слухай, слухай, слухай!
10: Що слухай?
9: Слухай Хіт FM на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
11: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю 096-175-11-03.
12: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Healthcare довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
13: Реклама.
14: Hit FM.
13: Тільки хіти. Партнер бренді «Коблево» представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Коблево». «Коблево» – візьми південь з собою.
15: Проект «Життя наповно» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх, для тебе.
13: Hit FM.
14: Hit FM.
13: Тільки хіти.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Охолодження,
2: обігрів,
3: очищення повітря.
4: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
5: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яна».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
2: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 14:49 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 18 травня – це День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні ми говоримо саме про це. Головна хвиля депортації відбулась 18-20 травня 1944 року. Тривала Друга світова війна, а саме 13 травня 44-го армія нацистської Німеччини відступила з Криму і півострів перейшов під контроль радянської влади. За наказом з Москви бійці НКВС зігнали до залізничних вагонів майже все кримсько-татарське населення, яке залишалося на півострові, і відправили у бік Узбекистану. І діти переселенців могли отримати освіту там не тільки російською або узбецькою мовою, але не кримсько-татарською. До 1957 року були заборонені будь-які публікації цією мовою. З Великої радянської енциклопедії вилучили статтю про кримських татар. Цю національність також заборонили вписувати в паспорт. Заборона кримським татарам повертатися до Криму діяла до 1989 року. Тому сьогодні ми маємо знати історію, яка відбувалась, не закривати на це очі. І, звісно, пам'ятати, що зараз найголовніший наш враг – це Росія, яка теж хоче зробити все так само, як раніше, щоб українського народу не існувало, але ми не маємо цього допустити. Нагадаю, що сьогодні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася.
3: Те коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
4: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукту.

0: 2027 року.
1: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
2: Реклама. Hits FM. Тільки хіти. Hits FM. Реклама.
3: Танцюй, моя Джеральдін.
2: Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук. Реклама. Hits FM. Зараз буде хіт.

0: Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.
1: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя щоночі, а

0: гості, і ними грав свіжіший вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Погода на Хіт FM.
1: 15.22 в Україні. Поговоримо про погоду на завтрашній день. Це 19 травня, а це у нас вівторок. Синоптики нам прогнозують по всій території України хмарну погоду із дощами, майже всюди із грозами, тільки на заході просто дощі та й все. 20-22 тепла очікується у західних областях, на півночі від 23 до 25, місцями до 27 тепла. У центральних регіонах до 25 із плюсом. На сході найтепліше до плюс 28 і на півдні та у Криму 23-26. 6 вище за нуль у Києві та області. Завтра має бути погода переважно хмарна, часом можливо із проясненнями, але вдень та ввечері дощі із грозами прогнозують нам синоптики. Зранку і ввечері близько 15-19 тепла, а вдень 22-24 з плюсом. Зараз у столиці плюс 21, хмарна погода і можливий подекуди дрібний дощ.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Одразу про наслідки ворожих ударів. У Дніпрі до 22 зросла кількість травмованих після нічної атаки загарбників. У місті пошкоджено понад 20 споруд. Зокрема, 4 евакуйованих із Луганщини медзаклади. Нині на локаціях працюють комунальники. Далі про звитягу наших оборонців. Уразили низку об'єктів в Росії і на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, танкер у Дагестані, пункти управління безпілотниками та локації окупантів на Донеччині та Херсонщині. Підтвердили у Генштабі знищення під час попередніх атак у Криму гелікоптера, літака, зенітно-ракетного комплекса та ешелона з паливом. Далі про скорботне. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу сьогодні. 18 травня 1944-го до Середньої Азії за наказом Сталіна відправили перший ешелон із кримськими татарами. Під час головної хвилі депортації з півострова виселили 180 тисяч людей. Дехто зміг повернутися лише за півстоліття. Із сучасною окупацією Криму росіянами кримських татар знову переслідують, а лідерам заборонено в'їзд. Тепер про підтримку. Майже 1,5 мільярда гривень на сучасні лабораторії та освітні простори у ліцеях, які першими реформують старшу профільну школу. Уряд спрямував гроші. Заклади-пілоти природничого і технологічного напрямків отримають до 10 мільйонів гривень, а дистанційні ліцеї – по 2 мільйона. На ці гроші зможуть облаштувати цифрові осередки. І наостанок. Українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію у Каннах за фільм «Медовий місяць». Нагорода – це грант. 40 тисяч євро на подальшу роботу. Романтичний трилер «Медовий місяць» оповідає про молоде подружжя, яке опинилося заблокованим у власній квартирі біля Києва після повномасштабного вторгнення.
0: Новини на Хіт FM. Хіт
1: FM. 15.25 в Україні. Чекаємо вже менш ніж за годину на наступний випуск новин. А поки нагадую, що сьогодні 18 травня і це день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та день боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо. Хіт
0: FM. Реклама.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
7: значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
12: Діетична добавка на гелікоцін засобом перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
13: Чернігів Динамо. Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. Динамо 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
14: Соціальна реклама.
15: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
16: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
14: Соціальна реклама.
17: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
18: Реклама.
19: Хіт FM.
18: Тільки хіти.
20: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Реклама.
1: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
0: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія МБУ номер 123/21/1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзік Бокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
3: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний гір».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: 15:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні 18 травня, день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні згадуємо один із найбільших злочинів Радянського Союзу – депортацію корінного народу Криму з його історичної батьківщини. І нині історія повторюється, водночас триває така свідома політика культурного знищення. Тисячі кримських татар змушені знову залишати Крим, вони це вже зробили. Натомість Росія активно заселяє і заселяла і продовжує це робити території власними громадянами, стираючи будь-які історичні згадки про істинних господарів цієї землі. Історія кримських татар є невіддільною частиною історії України, тому важливо, аби і юне покоління теж мало змогу більше дізнаватися про культуру, традиції, про наш взаємозв'язок народів і багаторічну боротьбу з єдиним ворогом Росією. Так, на YouTube-каналі для батьків, їхніх дітей, звісно, є анімаційна книга «Мандрівка», одна із історій саме про депортацію кримських татар. Це таке коротке відео про героїню, яка пережила виселення. Озвучила цю історію Джамала, яка добре знає історію, і її теж торкнулась, і її родини торкнулась ця страшна трагедія. Тому обов'язково давайте дітям більше знати про те, що відбувалося з нашою Україною, з нашими людьми раніше, щоб не повторилось знову. Нагадаю, що сьогодні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, день боротьби за права кримсько-татарського народу. І сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Хіт FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях Лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
2: Hit FM. Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
6: Гав-гав.
5: А котик як?
6: Мяу-мяу.
5: А знаєш, як дракон говорить?
6: Не знаю.
5: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
2: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Hit FM. Реклама.
7: Танцюй, моя Джеральді.
8: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий звук.
2: Реклама.
9: Hit FM.
8: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: І розберемося з прогнозом погоди на завтрашній день. Це 19 травня, це в нас вівторок, і синоптики нам прогнозують по всій території України без виключень хмарну погоду із дощами і часом із грозами. Термометри мають показати 20-22 тепла на заході. На півночі від 23 до 25 тепла, але місцями до плюс 27. У центральних регіонах плюс 25. На сході найтепліше до 27-28 тепла. На півдні близько 23-26 із плюсом, і у Криму плюс 24. У Києві та області завтра має бути погода переважно хмарна, часом із проясненнями. Зранку і ввечері 15-19 тепла, а в день максимально до 24, і дощ з грозою теж має бути в день та ввечері. Зараз у столиці хмарна погода, а на термометрах плюс 21.
0: Погода на Хіт.ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич, розповім про останні події. Насамперед про травневу негоду. І завтра в Україні дощитиме, град та шквали до 20 метрів за секунду. Синоптики прогнозують у центральних та південних регіонах, а на заході, окрім Вінниччини, громовиці. Рівень небезпеки перший означає, потрібно стежити за подальшими повідомленнями екстрених служб. Не слід розводити у вівторок і багать. Надзвичайні рівні пожежної небезпеки подекуди у західних областях. І про ворожі атаки. Росіяни вдарили ще по одному іноземному кораблю у територіальних водах України. Судно під прапором Панами прямувало до порту Чорноморська на Одещині. На кораблі спалахнула пожежа, її загасили. Після цього судно продовжило рух. Сьогодні під ударами загарбників також були китайські корабелі і судно під прапором Гвінеї-Бісау. Далі про здоров'я. Хантавірус людям не загрожує. Небезпека на низькому рівні. Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я. А ось для круїзного лайнера, де виявили захворювання, помірний. Щодо України, у хантавірусі нічого надзвичайного теж не бачать. Мовляв, медична система знає, як реагувати. І про ціни на проїзд у Києві. До 30 гривень подорожчає з 15 липня в автобусах, тролейбусах, трамваях і метро. Про намір переглянути вартість оголосили у столичній адміністрації. Заощадити можна буде за допомогою транспортної картки – приблизно 5-7 гривень. Студенти і школярі, які раніше, мандруватимуть зі знижками. І наостанок. Наші веслувальниці здобули золото та бронзу на етапі Кубка світу в Німеччині. Людмила Лузан має золото у каної-одиночці на дистанції 200 метрів, а Івана Дячев бронзу у байдарці-одиночці теж на 200 метрів.
1: Новини на Хіт FM. Хіт FM.
3: Також нагадую, що сьогодні, 18 травня, в Україні вшановується День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Хіт
4: FM. Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
6: Пахлава! Цукрова вата!
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда – як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
1: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй Південнем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою. Тільки хіти.

Скажи мені, любов моя, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: Реклама.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
2: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли запалення ясен, кровоточивість – Холісал гель. Коли стоматит – Холісал гель.
4: Коли брекети натирають – Холісал гель.
5: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media. Танцюй,
1: моя Джеральдіна. Зустрічай Київ. Сталева харизма. Неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами. 20 травня, Жовтневий палац, 19:00. Живий
2: звук. Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
3: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Zingo.ua. Захист щодня.
4: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті HitFM.ua.

0: 16:49 в Україні. Сьогодні, нагадаю, 82 роки, така річниця. Радянський тоталітарний режим розпочав насильницьку депортацію кримських татар з рідного Криму. За декілька днів понад 190 тисяч людей, це цілий народ, примусово вивезли у товарних вагонах до Центральної Азії та віддалених регіонів СРСР. Це трагедія, яка стала можливою через безкарність імперської системи і її прагнення знищити все, що не підкоряється. Звісно, що після окупації Криму і у 2014 році Росія знову принесла на півострів Крим репресії, переслідування, страх. І сьогодні ми вшановуємо пам'ять усіх жертв депортації і говоримо правду про цей злочин. Пам'ятаємо також і про силу кримсько-татарського народу, який попри вигнання і репресії повертається додому, зберігає свою ідентичність і продовжує боротьбу за право жити вільно на своїй землі. Бо Крим – це Україна. Ми пам'ятаємо минуле, щоб не дозволити імперським злочинам повторюватись знову. Тому нагадаю, що сьогодні 18 травня, і це день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу і день боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
2: Реклама.
4: Hit FM.
2: Тільки хіти.
4: Hit FM.
2: Реклама.
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
8: Старі фотографії.
9: Великий сольний концерт гурту «Скрябін» з симфонічним оркестром у Києві. Той самий гурт і ті самі хіти. «Скрябін» 19 травня в МЦКМ. Купуйте квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Реклама.
4: Хіт FM.
7: Зараз буде хіт.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 19 травня, це у нас завтра, по всій території України має бути хмарна погода, часом можливо з проясненнями, але дощі з грозами пройдуть всюди. Щодо температури повітря, на заході від 20 до 22 тепла, це максимально в день завтра. На півночі від 23 до 25, але місцями до плюс 27 очікується. У центральних регіонах плюс 25 максимум, на сході до 28 тепла, на півдні близько 23-26 з плюсом і у Криму до 24. У Києві та області завтра має бути хмарна погода, часом із проясненнями, але в день та ввечері можливий дощ із грозою. Термометри мають показати зранку і ввечері близько 15-19 тепла, а вдень до плюс 24. Зараз у столиці похмура погода і на термометрах плюс 21.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Новини на Хіт FM.
2: Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Дніпрі до 23 зросла кількість поранених після нічного удару загарбників. Допомога медиків знадобилася 5-місячному немовляті. Нині у місті працюють комунальники. Пошкоджених будівель понад два десятки. У регіоні є труднощі з рухом потягів. Моніторингові ж канали знову попереджають про масований удар за участі російських бомбардувальників. Тепер про тих, кого вшановуємо. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944-го розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. Пам'ять жертв геноциду у Києві вшанували президент, перша леді та громада. Війна Росії проти України розпочалася саме із Криму. Сьогодні окупанти теж намагаються позбавити дому кримськотатарський народ, нагадали перші особи держави. І про працю. Ярмарок вакансій можна буде навідати у столичному метро найближчої середи та четверга 20 і 21 травня. Майданчик на станції «Вокзальна». Про роботу більше там розкажуть кадровики підземки та фахівці центру зайнятості. Анкети для зворотнього зв'язку заповнити можна буде і з 8 і до 13 години. І наостанок. Дві міні-лабораторії з рослинами українських школярів полетіли на МКС. Компанія SpaceX відправила на станцію разом із іншим вантажем. У невагомості пробудуть деякий час, повернуться на землю, де школярі вивчатимуть зміни. Один проєкт про те, як невагомість впливає на проростання рослин, а інший – як виготовити поліуретан із відновлювальної сировини.
1: Новини на Хіт FM.
3: Знов нагадаю, що сьогодні, 18 травня, це День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу та День боротьби за права кримськотатарського народу. Сьогодні з ефіру Хіт FM ми зняли всі розважальні програми. Ми пам'ятаємо.
1: Реклама.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик. Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик. Завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Я так Хрещатик люблю.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Кажи собі так, з прикрасами Укрзолота.
1: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.UA».
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинення електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great
7: to be a cat. Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
8: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
9: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
10: Hit FM.
11: Hit FM.
9: Тільки хіти.
12: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
2: Охолодження.
3: Обігрів.
4: Очищення повітря.
1: Три проблеми – одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс» – щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: 17:48 в Україні. Нагадаю, що сьогодні у нас пам'ять про жертву геноциду кримсько-татарського народу, і вона є не лише даниною минулому, це наш моральний обов'язок перед тими, хто пережив трагедію, і перед майбутнім поколінням. Це нагадування про ціну людської байдужості та про те, що злочини тоталітаризму не мають бути забутими. Україна пам'ятає, Україна підтримує кримсько-татарський народ у його боротьбі за права, свободу та повернення справедливості. І ми разом відстоюємо право кожного народу жити на своїй землі, зберігати свою ідентичність і бути вільними. Нагадаю, що сьогодні, 18 травня, День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Сьогодні з ефіру Hit FM ми зняли всі розважальні програми.
1: Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Hit FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
2: Hit FM.
3: Реклама.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Оце так школа, оце так знижка.
4: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок.
3: Приєднуйся!
5: Деталі на сайті optima.school.
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Тільки хіти.
7: Хіт FM.
6: Реклама.
8: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
7: Хезбургер!
6: Реклама.
7: Хіт FM.
6: Зараз буде хіт.

0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Хіт FM.
1: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У вівторок, 19 травня, по всій території України синоптики прогнозують хмарну погоду із дощами, подекуди із грозами. Термометри мають показати від 20 до 22 тепла у західних областях. На півночі плюс 23, плюс 25, місцями до 27. У центральних регіонах максимально в день до 25 тепла, на сході до плюс 28, а на півдні та у Криму 23-26 із плюсом. У Києві та області погода буде переважно хмарною, часом дощитиме, переважно в день та ввечері можливі грози. Термометри покажуть від 19 до 23 тепла.
0: Погода на Хіт FM.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Новини на Хіт FM. Хіт
2: FM. Вітаю у студії Хіт FM. Настя Галич. Розповім про останні події. Одразу про скорбутне. День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу сьогодні. 82 роки тому до Середньої Азії за наказом Сталіна відправили перший ешелон із кримськими татарами. Під час головної хвилі депортації з півострова виселили 180 тисяч людей. Із сучасною окупацією Криму росіянами кримських татар переслідують знову. Далі про негоду. Завтра слід оминати великі та старі дерева і не лишати під ними автівок. У більшості регіонів, окрім заходу, грозові дощі. У центрі та на півдні шквали до 20 метрів за секунду, а на додачу град. Парасолі і вітровки згодяться жителям столиці та області. І до ситуації на рубежах. Наші прикордонники заперечили інформацію окремих медіа про активізацію російських диверсантів на Чернігівщині. У смугах оборони підрозділів Держприкордонслужби нічого подібного не спостерігають. Водночас прикордонники додають, загрози залишаються. Чернігівщина межує із Гомельською та Могильовською областями Білорусі та Брянською і Курською Росії. І нагадування цьогорічним вступникам. Ще є час, щоб виправити помилки у реєстраційних документах на додаткову сесію національного мультитесту. Зробити це можна до четверга 21 травня. Хиби ж після обробки виявили у поданій інформації більш як 2000 вступників. Основна сесія мультитесту післязавтра. І наостанок, у Києві готуються святкувати День вишиванки. Він найближчого четверга 21 травня. Масових заходів не буде через воєнний стан, а ось локальні навідаємо із задоволенням. Мова про виставки. Музеї дивуватимуть українським вбранням, рушниками, орнаментами або ж літературою про саму вишивку.
1: Новини на Хіт FM.
3: Хіт FM. Хіт FM.
1: Реклама.
4: Бажаю морозива цілу країну.
5: Безліч морозива, це було б чарівно.
6: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
4: Все це я спробувати просто повинна.
5: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
7: Я так Хрещатик люблю.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
9: У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
10: OTP Bank реклама.
11: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діатична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Четверта
0: окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю, 096 175 1103.
16: Слухай!
13: Що слухай?
16: Слухай Хіт FM на Слухай.UA. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.UA працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.UA в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.UA. Радіо завжди з тобою.
13: Реклама. Хіт FM. Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево, візьми південь з собою.
17: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на Хіт FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
13: FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
3: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
4: Domino's Pizza.
5: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
6: Новий MG HS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
7: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
8: Енергоефективність клас Б.
9: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
10: Я все виміряв. Плитки вистачить.
11: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
12: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. Хіт FM. Зараз буде хіт.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Hit FM.
2: Реклама.
3: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
5: Реклама.
6: Хіт FM.
5: Тільки хіти.
6: Хіт FM.
5: Реклама.
7: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
9: Коли ви востаннє проходили обстеження? Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical 204-4040.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.
6: Hit FM.
5: Деталі на сайті HitFM.ua.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: життя.
1: Хіт FM. Тільки хіти.

0: FM. Реклама.
1: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
2: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
1: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.
5: Давай у військо, ти вирішуй. Дій зараз. Ступай.
6: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
4: Соціальна реклама.
7: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
8: Гав-гав.
7: А котик як?
8: Мяу-мяу.
7: А знаєш, як дракон говорить?
8: Не знаю.
7: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
9: Ваша реклама подобається команді? Але чи впевнені ви, що вона реально працює? Сьогодні гарний ролик вже не аргумент. Нам здається, не стратегія, а інтуїція не завжди гарантує продажі. Tower Media, Wanted та Millie Health Care довели. Ефективність реклами можна виміряти. Ми поєднали багаторічний досвід та ще аналітику, щоб розуміти, чи привертає увагу ваш креатив, чи створює релевантність, чи веде до дії. Висновок простий. Працює структура, емоція, логіка і чіткий заклик до дії. Реклама має будуватись не на здогадках, а на даних. Про те, як виміряти ефективність вашої реклами, читайте на TowerMedia.ua. Tower Media – радіо, яке працює на результат.
0: Реклама.
10: Hit FM.
11: Тільки хіти.
9: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на Hit FM.
0: Hit FM.

0: Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
2: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
1: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
4: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яна».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
2: Реклама. Hit FM. Деталі на сайті hitfm.ua.

0: Реклама.
1: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Пропозиція дієна на умовах акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правове Україна 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
3: Чернігів «Динамо». Фінал Кубка України, який увійде в історію. Новий формат, новий трофей і фінал, якого ніхто не очікував. Чернігів вперше у фіналі. «Динамо» – 13-разовий володар Кубка. 20 травня Львів стане місцем, де народиться нова історія українського футболу. Приходь і побач, хто першим підніме оновлений Кубок України. Арена Львів. Початок церемонії о 17:45. Квитки на ticketsbox.com.
0: Реклама.
4: Hit FM.
0: Тільки хіти.
4: Hit FM.
0: Реклама.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
6: Танцюй, моя Джеральдіна.
7: Зустрічай Київ. Сталева харизма, неповторна лірика. Арсен Мірзоян з презентацією нового альбому та улюбленими хітами.
6: Джеральдіна.
7: 20 травня. Жовтневий палац. 19:00. Живий звук.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
8: Зараз буде хіт.

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: світу кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт. Хіт FM.

0: FM. Реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
4: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
5: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
4: І щоб вигідно.
5: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
6: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
7: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами «Укрзолото».
8: Оце Пібанк реклама.
9: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
10: Плав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
11: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років.
13: Разом ми зможемо. Vodafone.
14: Пропозиція дія нового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість відключити контрактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
15: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
16: Більше стилю за кращою ціною. У Modivo знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Modivo. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
17: Доброго ранку, кохана.
18: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
17: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
19: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
20: Баклава! Цукрова вата!
21: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
22: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
23: Раз, два,
0: 3.
1: В АТБ купуй від трьох однакових товарів зі знижкою до 47%.
2: Цього тижня морозиво пломбір «Великий стакан» торгової марки «Своя лінія» всього за 20,50.
1: АТБ – коли дійсно вигідно. Деталі на сайті atb.com.
23: Оце так школа! Оце так знижка!
24: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
23: Приєднуйся!
25: Деталі на сайті optima.school.
26: Нестерпний біль головний зубничий менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
27: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
28: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
29: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
28: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
30: Хочеш бути там, де вирішується все, де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
31: Реклама. Hit FM. Тільки хіти. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Hit FM. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
32: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Hit FM. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
33: Проект «Життя наповну» на Hit FM представляє партнер Bourbon Jim Beam. Jim Beam для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Bourbon Jim Beam. Bourbon Jim Beam. Для всіх.

0: FM. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
1: Хочу піцу, хочу піцу, хочу.
2: В Домінос завжди вигідно. Піца від 175 гривень.
3: Domino's Pizza.
4: Акція діє до кінця року. Деталі на Domino's.ua.
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
6: АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
7: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
8: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті «Леруа Мерлен».

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
2: Реклама. Hit FM. Зараз буде хіт.
3: Welcome to the Hotel K.

0: Реклама.
1: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
2: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
3: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
0: Реклама.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.
5: Проект «Життя наповну» на Хіт FM представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
0: Хіт FM.
4: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

Хіт-ФМ. Реклама. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA. Реклама. Хіт-ФМ. Зараз буде хіт.

0: Хіт FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Ця трагічна дата нагадує про злочин радянського режиму. 18 травня 1944 року розпочалася примусова депортація корінного народу Криму. У товарних вагонах сотні тисяч жінок, дітей та літніх людей вивезли до Центральної Азії та Сибіру. Ми пам'ятаємо.
1: Хіт FM.

Хіт FM. Хіт. Ви слухаєте Хіт FM. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Хіт FM.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Реклама.
1: Слухай Хіт FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
3: Тільки хіти. Партнер бренді Коблево представляє проєкт на Хіт FM «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Коблево. Коблево – візьми південь з собою.
0: Хіт FM.
4: We were good.

Хіт FM.

Ви слухаєте радіо номер один в Україні. Хіт FM. Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Є місця, де час тече інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
7: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

0: Реклама.
1: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
5: Хіт FM.
0: Тільки хіти.

люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій, може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди – це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди – це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку, читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці утворюють.

слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

Барбара Стрейзен. Ви слухаєте Хіт FM. Тільки хіти.

Реклама. Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама. Хіт FM. Тільки хіти.

Захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, з тобою радіти, це теж означає любити. Любити, значить прощати, і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: FM. Реклама.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Хіт FM.
1: Тільки хіти.

Ви слухаєте радіо, де грають тільки хіти. Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. I love is alive. So we begin. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.

0: слухаєте радіо, де грають тільки хіти.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing the blue lights.
0: Ви слухаєте Хіт. Хіт FM. Радіостанція, де ви почуєте тільки хіти.